Pata ki he awhio Aotua. Aotua koe tamai, tua koe aro, tua koe rau maare maa. Koe toko tolu pa koe tahape. Pata ki he kakai tu whonua e whonua ni mono kautaki he kuo hiri. Rorotonga pe poe ka. Pata ki he ilo e langi vai langa ka maare noa tupo lahi fita. Moho weki. Watau ki a mafua e siko mafu ka o ma murikitonga. Tuk fai ka o ma e kautai fotnua. Watau ki e faifkau e vahenga. Wala motpalo. Isea e ko silio. Se tuata lahi ka o ma e kau se tuata. Ka maasi ngahi whaamili ko toa pē. Oe vahenga ngā we. Ki ha sōla mā vōlangi. O mōu lea mai. I he whakauha a pumpongeni. Tāra ngāta hei te au whai ki tua. Ka e tā ke pūke whainga maare ko ni. Ke whakamonu. Ai koloha ko ula weai e pumpongeni. Fia fia pe tai tai le reiki mō tōru. I he wafa ho tau eiki ko sisu kalaisi. Ke tau lotu. E lau maari e haere mai. Haere mai. O ke whaka mānau hake ki mō tōru. Pea ke haere mai. O ke ngauhi ki mō tōru. Ke mau whakaongo ki he wholofola e a Fiona. Ke mau tupu, ke mau fua. O hoko koe koloa maa ki nao tolo e kau mui aki. Kau mai mua he ngā we anga e honi. Haere mai o wholofola pe ke whakarea ho wholofola. Kau hika mau hoko pe koe kau whakafonga pe. E wafa aloko sisu Christ kako mafua mui. Amen. Fulfula hei mea kamata aki e tau lotu, mo e tau fuafita. E tau eki. E pompongini. Whaangi au maa whaa e fulfula hei mea. Whaa, noa whaa ke tau. E lau maari e mea mai a whei tau lalo ke au. Tari ak whingani, hau o sila i au maau. Tā pui hoku ata mai, o ngauhi, hau whare ai. Ka pau ko ho i e ko ka mata ngā we ai. Ofa ke whai whai atu pē ke whon hoku ata mai. Māro pē e ni tulu tā, kau whie mau ha moana. E lau maari e top tap. Fua mōni ki hafo. Ke fuo ngō hio hau e heu ata mai katoa. Kau toki ilo ilo pau. Ko ke whakahoko au. Ko e wholawhola e lau. Mai ngā weanga e honi. Hai e he ko spedia sisu.